ko tatu kato tue te istan kuki ari nea karongoro mai ne tatu korokoramu. Te ari kari oi, i te ipopungi iru iru a te iru na kine, e mei te kumei rungo tue te ngutsu are, e te matawa nei kote o karongoro mai ne tatu tu on korokoramu, iru mai tatu korokoramu himonu kuki airani. Tēnā ako o mei te imena tatu Virgin Voyage. Kia nai.